0: ke longa na a maudo ko e lo lo lo a hai ga mu ko e lo lo lo a hai ga mu 531
1: PI bringing Pacific people together.
2: Ai to le fru fru alo ko me ki tat ki fru nong do tul ki pung pung ni ka o se long ni wa o te do tulu ke fervia mo hata tulu ki singa ko ma ke mai i Melbourne ko ia ka ho ke fru fru mai tu tu fe do mena halo tulu ko tu tu mai ke manga ia ko Melbourne i Australia ka o se long ni mai he hata tulu ama takau ko o sizes fru fru la hia tu ke pungi pungi